Моннан нәҡ 10 йыл элек, 2016 йылның 15 июль көнө, Төркия үз тарихындағы иң ҡараңғы төндәрҙең берсен кичерҙе. Фето террорчылары милләтнең ҡоралын милләтнең үзенә ҡаршы бурҙылар. Ләкин алар исәпкә алмаған бер нәрсә бар иде. Төрк милләтенең ҡаҡшамас ихтияры. Хәзер без шул тарихи төннең хронологиясын сәғәт сайын, минут сайын яңадан ҡарап сығабыз. Мәғлүмәт, документлар һәм онотылмаслыҡ батырлыҡлары белән. Жұмға күнне сәғәт кешке 9:30-да башҡала Анкарадағы ғұмым штабтан атыш тауыштары ишетелде. Нәрсә болғанын аңларға тырышқан кешеләр күккә ҡарадылар. Төнтерелешчеләр контролындағы F-16 ұшқыштары халықны ҡорҡытыу өчен Анкара өстіндән түбән күші башлаған еді. Хәбәрләр долкын кебек таралды. Төнтерелеш омтылышы иғлан ителүгә башҡалы халҡы ғұмум штаб ҡаршында ҡурҡмайша жыйыла башлады. Ләкин террорчылар рәхимсез иде. Фетошы үтерүшеләр ҡулланған боролаҡтан демократия өчен урамға шыҡҡан ғәйепсез кешеләргә пулялар яуды. Ондан соңғы сәғәтләрҙә ғұмум штаб башлығы Хулюси Акар һәм юғары дәрәжәдәге командирлар төнтерелешчеләр тарафынан боролаҡ бан билгесез урынға алып китилде. Шул уҡ мизгелдә бөтөн күздәр Истанбулға йүнәлде. Анкара ғына түгел, Истанбулда нишанға алынды. Илне хаос көтәргә теләгән фето террорчылары соңыннан исеме 15 июль шәһидләр күпере дип үзгәртеләчәк Босфор күпере белән Фатих Султан Мәхмәт күперен танклар белән транспорт хәрәкәтенә ябып куйдылар. Дәүләт бу фетнәгә ҡаршы рәсми белдереүне